0: ènìyàn mi ẹ má sùn dáadáa o ó sì nídìí iṣẹ́ ò lè tán láéláé yóò sì máa wà ńbẹ̀ títí ni ẹ sùn dáadáa lórí mátírẹ́sì múkà.
1: kódà ẹni tí ń ṣiṣẹ́ takuntakun jùlọ nílò oorun tó kúnjú òṣùwọ̀n ẹ ní ìrírí ìtùnú pípé fún oorun alẹ́ tó dáa. múkà a ń fi ìdẹ́ra kún ìgbésí ayé ènìyàn.
2: On your trap, set.
3: Wọ́n sáré ìjẹyìn lọ, àdàbà sì múra lọ́wọ́. Eré ìjẹyìn kìí ṣe ti alágbára. Àdàbà gbéra, ó fò bá wọn lọ́nà, ó tún fi wọ́n sílẹ̀. Àdàbà. 88.9 FM. O ti gba ko kini. O siwaju awon egbe ntele leyin.

0: láti wà ní iléeṣẹ́ Jufil Aluminium Limited àtọ́ wà ní ẹgbẹ́kẹgbẹ́ Chelsea Emirates ilé kó Chelsea Emirates yẹn ní High School Junction ní iléeṣẹ́ ọ̀wọ̀ Expressway nílùú Àkúrẹ́. Ẹ kúṣẹ́ ní Jufil o.
1: Kásán Lóòtù ní Pọ́fín Kọ́lé Ladio pẹ̀lú roofing sheet, be it Longspan, be it Gerard, or àwọn Aluzinc táwọn kárẹ́ntà máa ń pè ní weighted feet bọ́ndù wọ̀nyẹn, a ní Sumo, a ní Sumo Dragon, a ní D&G. A ní ọba planet wọ́n pọ̀ tá a lè kà tán ìṣó tí wọ́n fi ń kọngi náà ó wà dé orí cement dé orí ọjà àgbà gbogbo nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ilé kíkọ́ là ní.
0: A rí pé ọ̀dọ̀ yín tóbi gan fàtí tírélà bíi mẹ́ta bá fẹ́ tọ̀n wá tọ̀n atákùn sọ pé ẹgbẹ́ òdìdí ìlú bá fẹ́ kọ́ ilé gbogbo nǹkan tó bá nílò ọ̀dọ̀ yín náà ti máa rí.
1: Pátápátá kò sí nǹkan tán wá bọ̀ níbi tí wọ́n ní rí pátápátá tó bá ti ní ṣe pẹ̀lú ilé kíkọ́ ni o. Kò sí nǹkan tó fẹ́ tà ní pátápátá. For our intending customers, tán wò ló bí ìyá ọ̀kẹ́rẹ́ ẹ ti ẹ̀dán wa wò kẹmọ rúùn yẹ ẹsẹ̀ dọ́dọ̀ wa wò kẹwàá mọ̀ pé títóbi lolúwa.
0: Yàtọ̀ fún roofing kí làwọn nǹkan ìkọ́lé mi tí wọ́n tún máa rí ní ọ̀dọ̀ yín lásìkò tó jẹ́ pé ẹsẹ̀ fi kún ọjà ni.
1: Yes, a ti ń ta cement, then a ti ń ta tar rod, wọ́n máa fi ń ṣe asbestos, a ti ń ta asbestos náà fún ara Imperial wa, Nigerite wa. Then top right náà wà a máa ń tà fún àwọn retailer ní káwọn náà lè wà kún bí wọ́n lè jèrè lé lórí so we give them retail price.
0: Báwo ni ọ̀rọ̀ mọ́tò
1: pé owó mọ́tò lè jẹ́ problem because a ní oríṣiríṣi mọ́tò ẹkàn wá then we subsidize owó transportation fún àwọn customer wa a máa jọ you know a jọ máa yọ síra.
0: Àwọn drivers wọ́n dẹ̀ ti wà ní standby.
1: Standby wọ́n ṣe ẹrí wọn níta ẹrí oríṣiríṣi mọ́tò tó wà níta tó bọ́ ti máa wà lójoojúmọ́ ni. Ẹjú fún abíbí náà ni pé àwọn tó máa ń bọ̀ láti Fúta wọ́n máa ń lọ sí agbègbè a wà ní High School Junction àwa la wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ iléepo Emirates gangan kẹ́tó dé iléepo NU àwọn tó máa ń bọ̀ láti agbègbè wọ́n bá ti kọjá ọ̀yá àlùbulẹ̀ ń fly over yẹn kọ́ máa wo apá àlàáfíà wọn wọ́n máa rí ju fi aluminium bí wọ́n á ti rí sáńbọ̀dù wa gàdàgbàgàdàgbà níta. Ẹ̀rọ tí àwọn kọ́sọ́mà lè máa pè wá sí ni 08037378 09 tàbí 07033302362 08033307809.
0: Ìyá Abuja.
2: Ọkùn fẹ̀mú làlá.
0: Ó ga.
2: Ẹ tún borí wọlé lọ́dún yìí.
0: A gbé.
2: A ní kú ọdún jẹ.
0: A gbó.
2: Ìyá Abuja wà ń kalẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin alábìyá mọ wa. Ìyá Abuja bẹ́ẹ̀ palasí wà fún yín. Ẹ̀yin ẹ mọ́ dùn pàtẹ́ bá rí 10 million kẹ́tọ́ rẹ lọ mọ̀. Ọjọ́ tẹ ní 20,000, 50,000, 100,000 ẹ wá rajà. Ẹ bá tiẹ̀ mú fún 20,000 omi ìgbọ́kọ̀dá òkùtùkù pa ìjà rẹ gbogbo ibi ló ti lè wá ìdọ̀rẹ́ ti ṣọ́ọ̀jù ní gbogbo Èkìtì ẹ máa bọ̀ a máa ṣe yín dáadáa. All baby snakes látòrí wooden wardrobe, plastic wardrobe, clothes wardrobe, imported baby bats, àwọn trolley, àwọn different type of dryer tó fi ṣaṣọ ọmọ, plastic wọn ni, sandy wọn ni, baby cord, mastella wà lóríṣiríṣi, Fisher Price wà, Nestle wà, Calcit wà, Aisha wà. Wooden wardrobe wà.
0: Tó bá fún yín láyẹ̀ ẹ máa ká lóríṣiríṣi.
2: Baby playpot wà.
0: Ó ti yí àwọn tó ń da àwọn tí ó tó ń lọ àwọn ìyá ọlọ́mọ lóríṣiríṣi.
2: Àwọn wọ́kà lóríṣiríṣi.
0: À ń wo àwọn ìyá ọlọ́mọ náà tí wọ́n wà lọ́dọ̀ ẹgbẹ́. Ẹ pẹ̀lẹ́ fúnṣẹ́ ọ̀ẹ́ ká.
3: Sàwa nìyẹn o.
0: Ẹ bá wa sọ ní òfúnnu bàyà tibi tí ìyá Abuja wà.
2: Ìyá Abuja wà ní nọmba 30 Odòkòyí street. Ṣé gbogbo lámọ́ bí Over Bridge tó wà lákùúrẹ́ yẹn tó pè lọ́jà ọba. Ẹni ẹ̀ lọ sí Democracy Park. Ọ̀nà tí ń díwọ́ díẹ̀díẹ̀. Where you are, a máa fún ní phone number. Àwa wá pick yín. Aláwọ̀ mọ́tò kéékèèké tá a lọ fi máa ń gbé àwọn kọ́sọ́mọ̀ wa. Níbi tán bá dé sí àlọ́ gbé wọn wá.
0: Ó dáa ẹ sọ phone number sí ẹ kí wọ́n lè máa kọ́ lẹ̀ kọ́lẹ̀ lè pè yín báyìí.
2: Ẹ lè pè sí orí 08064 05 5859.
0: Lẹ́ẹ̀kan sí.
2: Tàbí 07039 07 02 61. Ìyá Abuja wà ní Behind Democracy Park ní Odò ilé dánsì ẹ̀ lánìí Metal workshop opposite wa. Sáńbọ̀dù ajúwe wà o. Ìyá Abuja ò change o. Àwọn ọmọ yìí máa ṣe oríire lórílẹ̀-èdè àgbáyé o.
0: Àmì o. Orí
3: to ọjọ́ ọdún náà láwà a wà ní ọba adéṣídà road báyìí níbi tí àfà kọ̀mpútà tó kalẹ̀ sí ní ẹgbẹ́ wema bank ẹbí a ṣe ń káàkiri ìgboro àfà kọ̀mpútà.
4: ẹkùn yẹn dé àsìkò yìí o gbogbo olólùfẹ́ àfà kọ̀mpútà orúkọ tèmi ni aláàjì owóyẹmí násírù tí gbogbo ayé mọ̀ sí àfà kọ̀mpútà.
3: ẹ bá wa ṣàlàyé ibi tí ẹ wà yẹn tó dé oníbẹ̀ ṣe máa ń júwe ẹ̀ fáwọn èèyàn.
4: ọfíìsì wa wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wema bank lọ́ba adéṣídà road lákùrẹ́ ó ṣe tá a dé gbọ́lá ẹ̀ o eléyìí tó wà ní ọba ńlá ní ọba adéṣídà ẹ sọ pé bèrè àfà kọ̀mpútà ẹ dẹ̀ wá ṣọ́ra fún àwọn alọ́nilọ́wọ́ gbà tí wọ́n lo orúkọ àfà kọ̀mpútà. ìwọ tí ò ti ṣe nin tó ń gbọ́ wa máa bọ̀ lọ́dọ̀ àfà kọ̀mpútà àbí o wá ní ìpèníjà lórí nin yẹn lórí orúkọ ni àbí date of birth o wá tún ní problem ní báǹkì ẹ ni wọn fún ẹ ní owó ẹ nítorí pé orúkọ ò papọ̀ mọ́ date of birth ẹ gbogbo ẹ tí wá sún ẹ máa bọ̀ lọ́dọ̀ àfà kọ̀mpútà ká fi ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ wa ta ní láti fi bẹ sọ́ọ̀ gbogbo problem tó ní. ẹ̀yin tí ẹ wá fẹ́ ṣe nic ẹ̀yin agùnbánirọ̀ bẹ́ẹ̀ sí ìlú we are licensed, we are skillful, then we have that kind of ability to solve any human error. tẹ bá ní lórí kọ̀mpútà yín then ẹyin tí ẹ fẹ́ ṣe cac o fẹ́ forúkọ business ẹ sílẹ̀ ni ẹ máa bọ̀ lọ́dọ̀ àfà kọ̀mpútà. nọ́mbà tèmi ó ní 0816245-3103 lẹ́ẹ̀kan sí 0816245-3103. ẹyin tí ẹ dẹ̀ tún fẹ́ ṣe international passport ẹ ti ń rìn káàkiri ọ̀hún immigration ò dá yín lò nítorí porúkọ yóò papọ̀ mọ́ ọkọ̀ tó wà lórí nin máa bọ̀ lọ́dọ̀ àfà kọ̀mpútà. ẹ̀yìn ẹ̀yìn tẹ́ wà ní ìlú kéréje kéréje nínú ìgbèríko tó yẹ pé ẹ lè wá sí gbòòrò tà ẹ pé àfà kọ̀mpútà. nọ́mbà tèmi again ni 0816245-3103 lẹ́ẹ̀kan sí 0816245-3103.
3: ẹ ṣe gan lórí ètò ọjọ́ ọdún láti ọ̀dọ̀ àfà kọ̀mpútà à ń tẹ̀síwájú. ètò ọjà ọdún náà ni bẹ́ẹ̀ náà ṣe mọ̀ pé lọ́dọọdún báyà lè ṣe láì má gbèdé ọ̀dọ̀ mọ́mìṣeun trading stores tó ń ta oríṣiríṣi aṣọ. mọ́mìṣeun trading stores tó wà ní odò kùí nílùú àkúrẹ́ yìí dojúkọ st john and mary hospital ẹ ti rí mọ́mìṣeun tó ń kọ́ sókè ẹ̀ gàgàrà báyìí. ẹkú iṣẹ́ mọ́mìṣeun.
5: ẹ ṣe olóṣù ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta.
3: a dẹ̀ kú ọdún
5: yìí.
3: ọdún báyìí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láṣọ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ń ṣọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni.
5: olóṣù tọdún ìyàtọ̀ in fact mo já àwọn lẹ́sì lóríṣiríṣi àwọn voilace swisslace polish lace kọ́ máa bọ̀ kọ́ máa bá mi rà á àwọn swisslace wà
3: àwọn polish lace
5: bẹ́ẹ̀ ni àwọn polish lace wà lóríṣiríṣi colours mo dẹ̀ tún ní àwọn òfin lóríṣiríṣi tẹ̀bá tìrì aṣọ tán kẹrù òfin sí.
3: ó wu àwọn òfin yẹn báyìí
5: bẹ́ẹ̀ ni kò sí pé ẹ tún ń dọ́bà ẹ tún ń wọ òfin kiri ẹ mú aṣọ ẹ mú òfin sí ẹ mú senator materials sí ìyẹn ní tàwọn ọkùnrin tó ń lò tó bá yẹ jẹ́ pé àwọn ọkùnrin tí wọ́n fẹ́ lo senator oní
3: àkàrà patterns eléyìí tún yàtọ̀ torí à ń wò pé ṣé lẹ́yìn iṣẹ́ àkàrà tẹ́lẹ̀ pé àwọn olówó nìkan ni ọwọ́ wọn máa ka torí bó ṣe rí ìbọ́lẹ̀ ṣe yìí eléyìí tún yàtọ̀
5: olóòtú àwọn àkàrà ọdún yìí yàtọ̀ o wọ́n ń jẹ́ àwọn àkàrà kan lọ́dún yẹn là ń pè ní àkàrà òfin.
3: àkàrà òfin
5: àkàrà òfin tí èèyàn bá wọ̀ ọ́ wọ́n á lè pé èèyàn wọ òfin ni.
3: irú àwọn ilé báyìí.
5: bẹ́ẹ̀ ni mo dẹ̀ sún ní àwọn àkàrà mídíọ̀mù tí ò kì í bó mo ní àwọn àkàrà kékeré lórí iye tó bá ṣe ń fẹ́ ni àwọn tó fẹ́ ṣe ayẹyẹ òkú àgbà tàbí ìgbéyàwó ẹ má lè kú ẹ má lè bàdàn ẹ máa bọ̀ lọ́dọ̀ mi tọ̀làràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràrà white. Oh, no, to share the one I want to white in here. Also, I said, what you're doing. Tibani came by Daruko, I said, go by my law. One time, I want to know this rainbow. Don't you say, okay, I want to go to the Korea.
3: I want to
5: go. I want to share Korea doing one Korea. I want to thousands. Don't to sir, come up a lot of me. I want to see Lacy, Iko, Amuri. I shall pepper. I want to design it on the sea. I want to tell you.
3: Could you pay or do by? Shall I almost say, yeah. After marking all of you, I will push out.
6: Yes,
3: sir. Who are you?
6: Yes, sir.
3: How do you wear your love?
7: I'm about to show you. It's in the moment. She trade this store to Kuila Kale. See, only what you send in a merry hospital. There are do for Lord doing you.
3: I'm not thinking I shall buy you as much. Okay,
6: yes, sir.
3: No, I want me to ever shall I yell at consummity or do you are.
5: Sọbu mi wa ni Oba Sase 9 Odoko Yusuf ni waju St John and Mary Hospital go any ya seun ko pe meji anybody ba so lokada ba so mo kekere da bere wa mu yi dodo mi e ma je kan ni kokoso yin je o
3: phone number tawo e ma pe yin si
5: 080 0803-8945-69.
3: Lẹ́ẹ̀kan sí.
5: 0803-8945-69.
3: Ọjọ́ ọdún tẹ̀ síwájú. Ètò ọjọ́ ọdún yìí, ajútigbé dé Yempress Power Services báyìí. Ẹ kúṣẹ́ ní Yempress Power Services o. Ẹ kọ́kọ́ máa júwèé mi tí Yempress Power Services wà náà.
8: Kèé iléeṣẹ́ wa wà ní number 137 Adjacent Sterling Bank ní ẹgbẹ́ Canada Pharmacy ní ìlú Àkúrẹ́.
3: Ẹ bá ṣàlàyé àwọn iṣẹ́ tí ẹ̀ ń ṣe lórí ọ̀rọ̀ ìyá power inverter àti àwọn batteries lóríṣiríṣi.
8: Àwọn nǹkan tí à ń ṣe ni àwọn nǹkan tí ó mú ayé dẹrùn, tí ò ní sí pé a ní ìfòyà tàbí ìbẹ̀rù nípa iná mọ̀nàmọ́ná. À ń ṣe inverter battery pẹ̀lú solar panel. À ń ta solar freezer, solar fan, anything nípa solar òun ni à ń ṣe nílé iṣẹ́ wa.
3: Ẹ bá mú kàtígórì solar yẹn ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan.
8: A ní kàtígórì tó jẹ́ pé battery ẹyọkan pẹ̀lú panel àti inverter tó lè gbé fan television pẹ̀lú iná mọ̀nàmọ́ná ní ilé wa tí ó sì pé kẹ́rù máa bà wá bóyá iná máa wà àbí náà sí. A ní èlé tó jẹ́ pé ó lè gbé pumping machine wa, a nílé tó lè gbé blender, a nílé tó lè gbé solar freezer tá a ti ní sílé àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ó máa ṣiṣẹ́ pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí a ní sílé. Àwọn iléeṣẹ́ tí wọ́n bá fẹ́ ṣe solar, a máa kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ wọn àwọn nǹkan tí wọ́n fẹ́ lò fún. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ lo printing machine, àwọn kan wà tó fẹ́ lo. A máa recommend eléyìí tó bá máa gbé gbogbo nǹkan wọn ní ìrọ̀rùn. A lè ṣe oníbátírì méjì, oníbátírì mẹ́rin, oníbátírì mẹ́jọ. A ní àwọn òṣìṣẹ́ tó ká ojú òṣùwọ̀n. A ní àwọn engineer tó jẹ́ pé tó ti bá wa ṣiṣẹ́ ní iléeṣẹ́ láti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún.
3: Ẹ bá wa ṣàlàyé nípa àwọn batteries tí ó wà ní ọ̀dọ̀ yín.
8: Battery oríṣiríṣi la ní, bọ̀ a deal pẹ̀lú Luminous Products. Gbogbo àwọn èèyàn tó bá mọ product yìí ló máa mọ̀ pé is the best of the best nínú àwọn battery. Tó bá ti jẹ́ Luminous Products, ọdún mẹ́fà, ọdún méje, ẹ ṣì ń lò lọ láìsí ìbẹ̀rù tàbí ìfòyà. Maintenance nìkan la máa bá yín ṣe. A tún ní àwọn product mi, a ní Lithium product, a ní Unicorn product àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ní ẹ̀ẹ̀kan sí iléeṣẹ́ wa wà ní number 137 Adjacent Sterling Bank, Oyemekun Road, beside Canada Pharmacy ní ìlú Àkúrẹ́. Tí a bá ń bọ̀ láti ọjà, a máa dúró ní Canada Pharmacy tí a bá ti kọjá Oyemekun Grammar School. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa ni 070-31-98-52-13 070-31-98-52-13 080-33-60-62-66. Àwa la ní ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ méjèèjì.
3: Orí ètò ọjà ọdún náà la wà. Báyìí a ti wà ní ọ̀dọ̀ bàbá Òkè Ogun tó wà ní Oyemekun nílùú Àkúrẹ́. Ẹ kúṣẹ́ ní bàbá Òkè Ogun.
9: Akin Atọ́kùn, àjíǹde ara ó máa jẹ́ o. Lọ́mọdé àti lágbàlagbà, pàápàá jùlọ àwọn tí ń bá wa dòwòpọ̀ lórí egbòogi wa ta pè ní 24/7 Abamistor. Gbà yín nímọ̀ràn láti lè jẹ́ pé ká tún máa tẹ̀síwájú nípa ríra egbòogi 24/7 Abamistor. Àwọn bàbá wa láyé àtijọ́, wọ́n á máa jẹ nǹkan lóríṣiríṣi. Wọ́n á ṣe wàhálà láàárọ̀, wọ́n ó ṣe wàhálà lálẹ́. Ṣùgbọ́n tí wọ́n bá délé, wọ́n láwọn egbòogi kan àbí méjì tí wọ́n á papọ̀ tọ́jà pé tí wọ́n bá gbé lura, ara wọn ó tún wà kébékébé. Àwọn egbòogi yìí náà ni wọ́n ń lò. Egbòogi yìí náà láwá papọ̀ ta sọ́ di 24/7 Abamistor. Omi lásán la fi ṣe é, kò ní ọtí nínú rárá, kò sì ní kankan míì nínú. Ewé àtegbò la papọ̀ sí. Ọlọ́mọkùnrin mi báyìí yóò máa sọ pé èyí bẹ̀rẹ̀ sí máa ro òun ni. Bẹ́ẹ̀ ló ní bá ṣe wàhálà bí ẹ báyìí, a rí pò ti rẹ̀ hun. Bẹ́ẹ̀ ló ní bá ṣiṣẹ́ ní inú iléeṣẹ́ rẹ̀ tẹ́tọ́ bá délé, kò ní lè sojúṣe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin nínú ilé mọ́. Bẹ́ẹ̀ lẹ ro lóbìnrin mi. Tọ́jú pé bóyá ńgbà tí ó fẹ́ ṣe nǹkan àládà rẹ̀ yìí tóbìnrin ń ṣe lóṣooṣù, ṣe ni wọ́n máa pariwo pé inú bẹ̀rẹ̀ sí kan òun ni, inú bẹ̀rẹ̀ sí run òun ni. Bẹ́ẹ̀ ló ní bá lọ sí ilé ìgbọ̀nsẹ̀ báyìí, bí 20 ìṣẹ́jú, bí 30 ìṣẹ́jú, kò ní rí ìgbọ̀nsẹ̀ ṣe. Ṣùgbọ́n tá a bá ti gbìyànjú, ta ní egbòogi 24/7 Abamistor yìí nínú ilé, lágbára Ọlọ́run, a máa rí pé gbogbo ara wa oríkèéríkè ara wa máa wà lálàáfíà. Bàbá jí láàárọ̀ náà ká tó sun kóhun nínú kinní wa, ká kọ́kọ́ mumi láàárọ̀, ká wá gbé egbòogi 24/7 Abamistor yìí, ká tún gbé sínú ara wa. A rí pé ìṣẹ̀lẹ̀ ara wa máa tẹ́ kébékébé. Gbogbo àwọn ọkùnrin obìnrin náà tá a sì rí pé àríṣẹ́ kan ṣe, tá a bá ń tun tà èrè gidigidi láà máa rí bẹ́ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti ń dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run tó ti jẹ́ pé lórí pé wọ́n ń ṣòwò nípa egbòogi 24/7 Abamistor wa yìí, Ọlọ́run ti ń jẹ́ báwọn náà máa rí nǹkan gidi pé ṣe. Bẹ́ẹ̀ sì ni àǹfààní tá a ṣe lẹ́dún tó kọjá, àǹfààní náà tún wà lọ́dún yìí o. Àtìlẹ́yìn tó jẹ odidi masíìnì titun nílé iṣẹ́ 24/7 Abamistor yìí. Gbogbo ọ̀wọ́ tó bá fẹ́ jẹ́ alágbàtà fún egbòogi 24/7 Abamistor, wọ́n pe nọ́mbà yìí 091 60 60 62 62 53 091 60 62 62 53.
3: Ètò ọjà ọdún tẹ̀síwájú báyìí, a ti wà nílùú Òde Ìrèlè ní Gbẹ́lẹ́jú street, níbi tí ilé ìtajà ọmọ Jésù tó kalẹ̀ sí. Ẹni bí wọ́n ti ta àwọn mattresses, àwọn ibùsùn tó dáa àti àwọn pillow tó lè jẹ́ distributor fún ilé iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe mattress wọ̀nyí. Ẹ kú iṣẹ́ o ní ọmọ Jésù.
10: Èmi ọmọ Jésù láti Òde Ìrèlè. Èmi mò ń ta good mattress. Orúkọ fóòmù tí èmi ń tà tí mò ń gbà lọ́wọ́ àwọn òyìnbó China nìyẹn. Èmi ò ń gba fóòmù oríṣiríṣi. Orí fóòmù oríṣiríṣi yẹn ló ní wàhálà. Mo ti wà lórí fóòmù yẹn sí 1976, 34 years òun ló wà lórí fóòmù tìbí. Mo ń supply hotel, mo dẹ̀ ń supply àwọn school. Mo tún supply àwọn tó jẹ́ pé wọ́n rà á tà tó ń gbà lọ́wọ́ mi lókìtì pa lájàgbà níyànsán. Gbogbo area local government lọ kìtìpá lọ́ọ̀ rẹ̀ kódà mọ̀ ń tajà sáko rẹ̀. Gbogbo fóòmù tí mọ̀ ń tà gbogbo ẹ̀ ló jẹ́ original mi ń ta baroof láti 2.5 inches 3.5, 6 and 8 àtún ní 14 and 12 àní 18 and 16 àní 20 then àní 6x6 àwọn lára gbadà tó jẹ́ pé ó máa ń gba èèyàn mẹ́fà méje lẹ́yìn ibi tí fóòmù wa pẹ̀kun sí ọ̀pẹ̀ ní 6x7 gbogbo ẹ̀ náà la ní inches rẹ̀ láti 20 wá sísàlẹ̀. Kò sí fóòmù tẹ́ ẹ bèrè tẹ́ ẹ ní rí lọ́dọ̀ wa. Ìfọ̀kànbalẹ̀ wà nú ẹ̀ fóòmù wa ṣe fóòmù tí ń já lọ sàlẹ̀. Nítorí náà ẹ máa bọ̀ ẹni tó fẹ́ rà lẹ́yọ àtẹni tó fẹ́ rà ní bọ́ndù bọ́ndù kó máa kólọkólọ máa tà á pẹ̀lú ẹ̀dínwó tó dẹ̀ jẹ́ pé láti ibẹ̀ ló tútù máa bọ́ àwọn fámìlì tó tún máa ṣoríire. Pílò bẹ́ṣíìt ó wà ń bẹ̀. Àìmọye bẹ́ṣíìt tó wà lọ́dọ̀ wa gbogbo nǹkan tẹ́ bá ń fẹ́. Dúpẹ́ wà ń bẹ̀. Kò sí ní tẹ́lifá tẹ̀ rẹ níri iṣẹ́ nítorí náà. Tẹ́ bá fẹ́ wá rí wa, àwa ni a wà ní nọmba 1 Gbẹ́lẹ́jú street Òde Ìrèlè. Fóònù tẹ́ni fi lè pè wá 070-38-01-0434. Ìkejì 081-22-12-990. Ẹ̀ṣẹ́.
3: Ẹ kúṣẹ́ nínú màálù rẹ̀ lórí mi.
0: Ẹ ṣe gan olóòtú, mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Àwọn ètò tí a ní báyìí ni pé pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, a ti ní ìbáṣepọ̀ tó dán mọ́rán pẹ̀lú àwọn iléèwé gíga, àwọn school of edtech within Nigeria at àwọn yunifásitì kan ní Ogun State, Èkìtì, Kwara, bẹ́ẹ̀ lọ, àwọn tó fẹ́ lọ sí bíi nursing, tó fẹ́ lọ sí microbiology, biochemistry, SAT. A sì tún ní ìbáṣepọ̀ tó dán mọ́rán pẹ̀lú àwọn polytechnic kan ní Nàìjíríà tó jẹ́ pé àwọn tó fẹ́ ṣe bíi SAT, business administration, mass communication, accounting. Bóyá tó ṣe jamb àbáwọn tí wọn ò ṣe jamb tán bá wá á tọmọ sọ́nà àwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ kí wọ́n gbé. A sì tún ní àwọn past question and answer tó jẹ́ pé wọ́n lè kà. Àwọn tó bá yìí tó fẹ́ lórí ọ̀fẹ́ lọ́gbẹ́ náà tó fẹ́ lọ study outside the country, orí ọ̀fẹ́ yìí náà wà. A ti ní ìbáṣepọ̀ tó dán mọ́rán pẹ̀lú àwọn yunifásitì kan ní Nàìjíríà tó jẹ́ pé tó fẹ́ ṣe BS in computer, microbiology, biochemistry, BSAGMI, mass communication. Àwọn orí ọ̀fẹ́ yìí wà. Àwọn yunifásitì náà ń bá pẹ̀lú àtàwọn polytechnic ní Nàìjíríà, both state, federal, private, ó ti wà. A ti ní orí ọ̀fẹ́. Àwọn ọmọ wa náà tó jẹ́ pé wọ́n ti lọ tún study ní òkè òkun káàkiri bíi Malaysia, bíi UK. Àwọn orí ọ̀fẹ́ yìí ó wà ní iléeṣẹ́ Màádìlẹ̀ lérí mi, head office wa ní C26 Atọ́lágbé shopping complex. Àwọn nọ́mbà tí wọ́n lè mọ pè wá sí ni 08060-85-4819 tàbí 060-60-58-5292 Àláfíà ni gbéra bí irú àwọn ṣìlárì nọ̀s tánà tó fẹ́ kàwé sí tán fẹ́ wọlé bóyá fẹ́ lọ àwọn tó ti tún ṣe bí Jésù tán fẹ́ lọ ní BSC Nkànmí tánà fi lè ní sàtíkẹ́tì tó jarantí lọ́wọ́ níléeṣẹ́ Màádìlẹ̀ lórí mi educational services.
3: Orí ètò ọjọ́ ọdún náà ni a ti wà ní Somat Instrument tó wà ní Hospital Road ẹni fẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ Union Diagnostic Center ìlú Àkúrẹ́. Ẹ kúṣẹ́ o.
11: Ẹ káàbọ̀ olótú. Somat Instrument and Company wà ní number 123 Hospital Road beside Union Diagnostic Center opposite Hospital Lane nílùú Àkúrẹ́. We deal with medical equipment and laboratory equipment, pair every kind of medical equipment, any kind of hospital equipment, and we sell hospital furniture. A Somat Instrument and Company, if you want to set your hospital, you can come and meet us. We are a consultant in hospital equipment. Fun awon iya ati baba wa te wa nile. tẹ bá ní àwọn ìfúnpá yín tó wà nílé tí ò da ẹmu wa à ń ṣe ní iléeṣẹ
12: ìwò
11: ìfúnpá à ń ṣe ní iléeṣẹ Somat Instrument and Company. Àwọn ilé tẹ fi ń yẹ ṣúgà lẹ́vù yín wò tẹ bá lélè tí ò da ẹmu wa sí iléeṣẹ wa a máa bá yín ṣe bátìrì ẹ̀ gbogbo nǹkan tẹ bá fẹ́ rà ilé tẹ máa fi ṣe ìfúnpá yín ní owó tí ò gara tí owó tí ò gunpá ẹ máa bọ̀ a ní ní oríṣiríṣi àti olówó ńlá àti olówó kékèké fún àǹfààní àwọn tí ó fẹ́ mọrú ilé ìtàn lè máa lò ẹ wá sílé iṣẹ́ wa àbí kẹ pè wá sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa ni 0805085272 lẹ́ẹ̀kan sí 0806508 5272 ẹ pè wá ní outside Ondo State ní outside Àkúrẹ́ tẹ bá fẹ́ rà a lè ṣe wé bill sí yín kò di dandan pé ẹ wá tó bá lè tẹ fẹ́ rà iṣẹ́ àpè wá ẹ bá wa sọ̀rọ̀ a lè tọ yín sọ́nà bí ẹ ṣe máa rìn.
12: Ẹ bá sọ àdírẹ́sì yẹn lẹ́kọ̀ọ́.
11: Iléeṣẹ́ wa wà ní Hospital Road No. 123 beside Union Diagnosis Center opposite Hospital Lane. Tẹ bá ti dé Hospital Lane ẹ ti rí ilé gàgàrà tó kọjú sí Hospital Lane tí wọ́n kàn ní Green Roof ilé kan ni àwa àti Mastermind Pharmacy jọ ń lò so tẹ bá ti ń bọ̀ ẹ pé ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa yẹn so jẹ́ kí n pe ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yẹn lẹ́ẹ̀kan sí 0806508 5272 ẹ ṣe o àjíǹde ara yóò máa jẹ́ o.
12: A tẹ̀síwájú lórí ètò ọjà ọdún. Orí ètò ọjà ọdún làwọn àti wà ní Nika Fabrics tó wà ní Sami Car Parks ní Àkúrẹ́ ní Àkálẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ fashion dé aṣọ ní Jewelries ní. Ẹkúṣẹ́ ní Nika
13: o. Ẹ ṣé o ẹ̀yin oníbàárà wa tẹ̀lé wa láti NEPA tẹ bá wa wá sí Sami Bus Stop bá orin la bàbá wa ṣe.
12: Ọmọ tí wàá sọ fáwọn ọ̀nà tó ẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́ yín for the first time.
13: Ẹ mọ̀ pé ẹ méjì ò ń jáṣà ní káà náà ní tẹ bá fẹ́ ra fabrics ìgbàlódé jewelry and accessories tó jẹ́ pé ó máa jẹ́ kẹ look good tẹ máa stand out tẹ máa fine tẹ máa rẹwà yàtọ̀ ní party àti event ní ọ̀dọ̀ níkà ní kẹ máa bọ̀ àǹkárá ni lace ni àjèrè ni aṣọ òkè ni jewelry and accessories of all type party set ni everyday ní ẹ fẹ́ wọ̀ lọ sọ́fíìsì ní ẹ ṣàfẹ́ kó yàtọ̀ iṣẹ́ wọn lè fẹ́ rí kàkàkiri. Unique design so yeah, specially made for you or the one you can map us.
12: Awọn kọ́ de ma wo pa nílé wọ́n bẹ̀rẹ̀ o that place will be too expensive for us you know. Báwa kọ́kọ́ ṣe àlàyé ẹ lórí àwọn jewelries yẹn nìkan ká tó wá bó sórí àwọn fabrics yẹn.
13: Lórí ọ̀rọ̀ jewelry wa bá ṣe ní kékeré lani ńlá olówó pọ́kú bọ̀ quality is our watch word there as low as 5,000 naira and jewelry 3,000 naira náà bọ̀ quality o matter si wa gan when it comes to quality we are the best let me just put it that way so we are particular about our quality and that's why I said good quality ẹyin tẹ bá mọ pé nǹkan gidi lè máa ń lò sára yín o ọdọ wa ni kẹyà sí.
12: Nípa àwọn fabrics yẹn náà nǹkan.
13: Ẹyin náà mọ̀ pé when it comes to fabric when it comes to anything at all when it comes to fashion ẹ fílẹ̀ fún níkà No. 1 ni wa iye méjì òun jáṣà fabric ṣe pé ó máa jẹ́ kẹ jọjú ẹ fẹ́ look good ẹ fẹ́ look exquisite ẹ fẹ́ jáde tán ní òde yín ọ̀dọ̀ wa ni kí n máa bọ̀ bó jẹ́ lace bó jẹ́ àǹkárá bó jẹ́ àjìrẹ bó jẹ́ kàǹpálà bó jẹ́ aṣọ ọkùnrin orí onírúurú ṣẹ́gun gèlè tó yàtọ̀ tó rẹwà jù ẹ máa bọ̀ bíbá tó bá ti da festive period gift máa ń wà ńlẹ̀ ṣáájú ẹ máa wọrí mo wà lé fún yín and the best of prices the best prices you can get anywhere. Ẹ máa rí lọ́dọ̀ wa gbà yẹn.
12: Ok, address yín again.
13: Sami Bus Stop lára kalẹ̀ inú Sami Car Park yẹn gangan. Ẹ ti rí Orange Building. Ẹ ti rí Nika lókè. Ẹ ti rí Tara Àǹkárá sí ibẹ̀ gangan lẹ̀ ń bọ̀. 09032499739 09032499739 Phone number wa náà, WhatsApp number náà ni. And when it comes to our social media handles, tẹ bá check fún Asoebi by Nika. Asoebi by Nika. Àwa ni bẹ fẹ jewels tẹ bá fẹ jewelry wa náà jewels by Nika jewels jewels by by Nika NEECH àwa náà là ń jẹ bẹ ẹ méjì ń jáṣà.
12: Orí ètò ọjà ọdún làwà a ti wà nílé iṣẹ́ Amula Healthcare Limited báyìí tí wọ́n ṣe ohun mímu Amobitas fún ìlera gbogbo ènìyàn. Ẹ kúṣẹ́ ní Amula Healthcare Limited.
14: Ẹ káàbọ̀ sí iléeṣẹ́ Amula Healthcare Limited. Iléeṣẹ́ Amula ló ń ṣe àwọn egbògi amárayá àti láti dá gbogbo egungun ara, iṣan ara àti omi ara wa padà sí bó ti lè wà lálàáfíà. Nígbà gbogbo àwọn egbògi. egbogi wa na ni Amobitas, Amo Flush Capsule. Awon egbogi wa mejeji dara fun awa ti a ba ni ipenija arun ibalopo, arun setosito, oyun iju ati ibajedojedo. Gbogbo awon ti a ni adojuko aeroyun ni abi aeromo bi Amobitas ati Amo Flush Capsule ki a bere fun. E sa ti ra eyi ti o ma to yin lo fun odidi osu kan fun complete dosage. E ma gbagbe pe ile-ise Amolab Healthcare Limited na ni o se egbogi atura. Egbogi atura dara fun inu kikun ati inu kikun. Ke ma to lori kore ti a mo si to sugar. Ibadi riro, inu riro ati atunse nkan obirin lososu. Atura ni ke beere fun gbogbo awon ile itaja ogun oyinbo ti o ba ti sumo yin ti awon supermarket ke beere fun atura. Atun fi akoko yi so fun wa pe Amolab Healthcare Limited tun gbe egbogi Amo HPP formula jade. HPP o tumo si high blood pressure. O gbe jade fun airorun tabi awa ti ifunpa wa ga. Amo HPP formula ni ke beere fun ki orun wa le ma se dede. O dara fun omode ati agbalagba. Papa julo lati ma relax our system wa. Gbogbo awon egbogi wa Amobitas, Amo Flush Capsule, Atura ati Amo HPP formula ni o gba egbon tejoba ti a mo si Nafdac approve. Fun ibeere ati alaye lekun rere, e pe si ori ero ibanisoro 0708877855. Lekan si 0708877855. Ajinde ara yo ma je o.

0: kọ̀sí ẹ̀fọ́nà alẹ́ ló mú mọ́tí rìnrìn rìn mọ́tí débìlẹ̀ gbé lójú gbogbo ayọ́yẹ́ láwọn tí mo rí ojú kan èrí kan o. Bàbá ìwé jẹ́ ẹlẹ́dàá sí agbádá ní abẹ́tí kákáká èsì abìrìndì lọ. Bàbá ìwé jẹ́ àgbàlagbà ìsìnkú ọba fún wọn gẹ̀rẹ́jẹ̀ tí báwọn ẹrú mọ̀lẹ̀ jẹun láàrin òfurufú jẹ́ gẹ́rù agbede méjì ayọ̀hún
1: Ekabo pada. Ẹ wò mí lórí iṣẹ́ yìí, kò mọ̀ síbi tí wọn bárakùnrin yìí dé o, kò síbi kò sówó tí ò ná, gbogbo ẹ̀ pátápátá pàbó ló padà já sí. Ẹ wá wò mí, gbogbo bó ṣe ń gbìyànjú tí gbogbo ẹ̀ ń já sí pàbó yìí, ẹnu ya àwọn èèyàn. Ó tó wá di pé wọ́n ní bàrìbàrì dọ́dọ̀ bá mi wíjẹ́ lẹ́dàá màsírí lọ́mọ́tọ́sọ. Nígbà tí wọ́n dọ́dọ̀ bàbá, bàbá ní kán má ṣàlàyé bàbá wojú ẹsẹ̀ òun. Ìbéèrè méjì ni bàbá kọ́kọ́ bí, ǹjẹ́ kí ni ohun tó lá, kí ni ohun tó lá lálàá, kó tó ti pé orin ìrìn àjò. Ìrìn àjò wo gan ló ń rìn, lọ́ba ń yànnàná rẹ̀. Bàbá wa ní ìdí ẹ̀rẹ́ o, tọ́lọ́wọ́ bá mi á kìlọ̀ ẹ̀dá, kì í ṣe pọ́n ní kán má lọ lé yálà sọ o. Ṣùgbọ́n àlájá ẹ lá, ǹjẹ́ ìgbésẹ̀ wo gan lẹ gbé? Ẹ wò mí pàápàá nítorí àkókò wa. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ mú nọ́mbà bàbá ìwé jẹ́ lẹ́dàá màsírí. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ mú kẹ́ ẹ máa pè wọ́n ní wìtìwìtìwìtì. Kí gbogbo ogun tẹ̀yìn là kọjá wọ̀nyí. Gbogbo ìgbésẹ̀ tẹ ti gbé tó jẹ́ pé gbogbo ẹ̀pà bó ló já sí. Ìwọ́ pàtẹ́ tẹ́lẹ̀ rí, gbogbo èèyàn mọ̀ wọ́n ni. Ìwọ ni wọ́n dẹni tó pàtẹ́ báyìí tó sẹ́ni tó bíi pé kí ló ń tà tàbí ohun kí ló wà lórí igbá rẹ. Má dagun láàrẹ̀, ibikíbi tó bá ti ń bọ̀, ìwọ máa bọ̀ ní ọmọ tọ́sọ̀ ní pópónà tó lọ sí ìlú Èkó. Tọ́ba ti dọ́mọ tọ́sọ̀, ìyàwọlé wà á kan oríta mẹ́rin tó wà láàrin ọmọ tọ́sọ̀, dárí padà sí ódúró òdu bìní. Wà á kan sọ́mi lálágbàlá. Lẹ́yìn wa tọ́ba kúrò ńbẹ̀, tọ́ kúrò ńbẹ̀, wà á kan òpó nẹ́tíwọ́ọ̀kì lápá ọ̀tún rẹ̀ bákan náà. Tọ́ba ti wá súnwájú díẹ̀ láàrin ìṣẹ́jú méje, wọ́n pá ọ̀tún rẹ̀ bákan náà. Wà á rí ilé tó rẹwà pọ̀ bí ààfin ọba ẹgbẹ̀gẹ́ ni bàbá yìí wà. Ìwọ́ wà nílé ọkọ lọ́jọ́ tó ti pẹ́ ni. Ṣé ọgbà àdájiná ni? Ṣangu ṣangu ọ̀dẹ orí ni wárápá ní ògún òrun ni? Òun náà fi sọ ọmọ tìyẹ mọ́lẹ̀. Gbogbo ìgbésẹ̀ tí ìwọ́dẹ̀ gbé, gbogbo ẹ̀ pátápátá pàbó lọ padà já sí. Jájọ pàdé lọ́mọ́tọ́ sọ. Ẹ wò mí, adúpẹ́ fọlọ́run ọba mi. Lóòótọ́ bàbá gbé ìgbésẹ̀ lórí arákùnrin yìí. Adúpẹ́ fọlọ́run ọba. Ẹsẹ̀ yìí ti san o. Ṣùgbọ́n òun náà wá ń wò ó. Pé ṣé lóòótọ́? Irú àláwọ̀ gan ni wọ́n lá tó ti fa ogun sínú ayé rẹ tiẹ. Ẹlòmí aláìbálòpọ̀ ni kálòmí máa jẹun lójú oorun, kálòmí máa gbọ́ máa jó, kálòmí máa kọ́lé lójú oorun. Àmọ́lé ayé tá a jọ wà yìí kò tí ì gbọ́ pá kò gbọ́ po. Ẹlòmí ò tiẹ̀ ní foundation láyé rí, ṣùgbọ́n ti kọ́lé lónìí ìranran ní ojú àlá. Ogunlọ́gọ̀ ọ̀rọ̀ kò ká gbọ́n o. Tábá ní ká máa sọ lọ láti èní lọ dé ọdún mẹ́fà ìní. Ìwọ gbéra ńlẹ̀, ó mọ̀ pé òun balùwẹ̀ kó dodò, ṣùgbọ́n kò lè dodò. Adágún omi fẹ́ gbàtura, àmọ́ kò lè gbàtura. Nítorí náà gbéra ńlẹ̀ torí àkókò ti lọ, àkókò ti kó wa pápá mọ́ra. Ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí títí dá àsìkò yìí, ẹlòmí ò lè tọ́ka sí àṣeyọrí rẹ̀. Kí wá ní àṣeyọrí tiẹ̀ nínú ọdún tá a jọ wà yìí? Ẹ wò mí, ẹ ọpẹ́ mi pàtàkì pátákó fún bàbá mi wíjẹ́ ẹlẹ́dàá màsírí tí wọ́n ṣagbátẹ ẹnu ètò yìí. Ẹ gbìyànjú, ẹ mú gègé yín, ẹ mú tákàdá yín, ẹ mú ohun gbogbo tẹ́ ẹ lè fi pè wọ́n. Ẹ kọ nọ́mbà ọ̀hún kalẹ̀, ẹ bá ń pe nọ́mbà ọ̀hún. A tún pàdé lọ́jọ́ mẹ́jọ, ìmọ̀mọ́ yín àbúrò yín náà ló sì ń kí yín o. Ọdún ayọ̀ ọmọ bíbí àkọlà wọlé, ọmọ mo kò lúmẹ̀jọ, ọmọ mo kẹ̀ kẹ̀sẹ́. Ẹ gbìyànjú kẹ́ ẹ pe bàbá ìwé jẹ́lẹ̀dà màsírí sórí nọ́mbà yìí. Ìrẹ́ni ká máa rí ó dàbọ̀.
2: 09055609849 tàbí 08 6574 5041 08 6574 5041 08 65 74 50